0: Столетие на Тоте Максио.
1: Тоти Макси.
0: Веч добре воле, веч спроститве. Ин твоя најлјупша глазба. Радио Макси. Поновно с табо 1. септембра. Радио Макси. Правио да има джили и велике попусте. И то у аутоцентру Лепоша.
2: Како велике?
0: Толико да сам шел сам погледат. Здай па избирам барво.
3: Се вас разумемо. Джили Ситирей, али старе EMI, приключни хибрид до 80 км електричнега досега. Ова с богато опремо е тенутно с великими попусти. Проверите понудбу в аутоцентру Лепоша у Немчоци. Аутоцентр Лепоша. Превидно. Тесна вожня лахко спремени на черте.
4: Релакс. Доволите си да вас то јесен одуши Исландија. Фантастични слапови, ледники и черне плаже у спренство одличнега словенскага водника и с директним летом из Любљане. Заготовлен отход 16. октобра. Ле за пријаве до 31. августа си ја лахко заготовите по 100 евро у нижи цени на особо. Похитите за резервација. За веќе информации и на резервација на собишчите о послованицах по всеј Словенији али на www.relax.si. Релакс туризам. Највеќи словенски организатор почитниц.
5: Većina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel u Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Ja, ja, ja, ja.
9: Ne, ne, ne, ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. U nedeljo, 27. septembra.
7: Karte eventim.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.